angi kaha oyakkanik apumillu ejjommik ilukhtiyaktur amamnik ilupautullu kisigmillu